呆れたものもよ、呆れたものもよ、呆れたものもよ、お前みたいな人間は、ゴミじゃ。人並みに息子の口しやがって、お前みたいな奴にな、うちの両親任せたまるか。ゴミみたいな奴は、消えてまえ。ゴミは上等じゃ。消えてまえ。